0: TDI Radija.
1: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. Također održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku su prisustvovali i ministri u vladi Srbije koji su deo delegacije. Zbog kvara na magistralnom cevovodu RZV prekinuta je isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Viši sud u Beogradu nakon saslušanja odredio je pritvor do 30 dana PU konobaru restorana na Senjaku zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva, a ne u tom restoranu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj dnevne oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.

sjajna saradnja Jasona Derula i Ine. Ovo je u stvari omaž pesmi Avril Lavigne Complicated. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a, Ogi ovdje, bit će s vama sve do 6. Jedan zanimljiv naslov kaže: besplatno krstarenje za stanovnike opštine Savski Venac ovdje u Beogradu. Eto, to je lepa opcija, naravno, za sve vas koji ste upravo sa opštine Savski Venac. Možete da se prijavite, dakle, na sajtu opštine do 31. maja za besplatno krstarenje Savom. Ide lepo vreme, evo već je, ne znam, ovo drugi, treći dan da smo prebacili ovih nekih 30 stepeni, tako ostaje u narednim danima, pa će eto biti lepo da se ode negde u prirodu, pored reke ili već sad šta god da je vama blizu. Ne mora to biti ovakav tip, recimo, krstarenja o kome smo upravo pričali. Dobro, možemo nazad na muziku, evo ga Post Malone.

veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.